Варта куклуту. Memohon kau terima diriku. Kalau perlu kau belah dadaku agar kau tahu